Wakom fo me ne atua te dam ye ba mon chan e di kan fo apuyeto ye dwane awu tran ko a atua te dam adwiragu ye ba mon chan we ye eno no